ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათი და 40 წუთია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვისწრებთ აზერბაიჯანის ხმის საერთაშორისო რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს. 11 საათსა და 40 წუთიდან 12 საათსა და 00 წუთამდე. ჩვენი გადაცემები სელდება აზერ საიტის პეიკის მეშვეობით. 111.75 მეგაგერცის სიჩქარეზე რადიო აზ ინტერის სახელწოდებით და www.aztv.az-ის პირდაპირ ეთერის ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე. შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები, სურვილები და შენიშვნები ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @aztv.az-ზე.

მთელი ისლამური სამყარო ერთ-ერთი ყველაზე უდიდესი რელიგიური დღესასწაულის რამაზანის ბაირამობის მსგავსად ყურბან ბაირამსაც ძმობის, მეგობრობის, თანაგრძნობის, ქველმოქმედებისა და ღმერთთან დაახლოების დღესასწაულს აღნიშნავს ყოველ წელიწადს. რამაზან ბაირამობა თუ სამ დღეს გრძელდება, ყურბან ბაირამი ოთხიანია და სწორედ ამ დღეებში ხდება ცოდვების პატიება. უმზრახვების შერიგება და მსხვერპლ შეწირვა, რომელიც ისლამური რწმენით ღმერთის ერთ-ერთ ბრძანებად ითვლება. ყურბან ბაირამობას 4000-წლოვანი ისტორია გააჩნია. ყურბანი, ესე იგი მსხვერპლის შეწირვა ღმერთისათვის დაახლოებისა და მისი წყალობის მოპოვების მიზნით, შუამავალ ადამის ვაჟებმა აბელმა და კაინმა დაიწყეს. ცნობილია, რომ გამოქვაბულის ეპოქაში მცხოვრები ადამიანები სანადიროდ გასვლისას, ან ლაშქრობებიდან უკან სახსალამათად დაბრუნებისას სამყაროს შემქმნელს მსხვერპლს სწირავდნენ ერთ ადგილზე, ესე იგი მუდმივ ბინადრობაზე გადასვლამ და დასახლებული პუნქტების შექმნამ სავაჭრო და სატრანზიტო მგზავრობის გაფართოვება შეუწყო ხელი, რამაც კიდევ უფრო მასიური გახადა მსხვერპლის შეწირვა. მომდევნო ეპოქებში ადამიანებმა ღმერთისადმი თხოვნა დაიწყეს ბარაქიანი მოსავლის, ჯანმრთელობის, დაცვის, მტრეების, თავდასხმებისაგან გადარჩენის, ბუნებრივი კატასტროფებისა და მოვლენებისაგან დაცვის და სხვა და ამ დროსაც ღმერთის სახელზე მსხვერპლს წირავდნენ. მომდევნო პერიოდში უკვე ღმერთს ოცნებებისა და გეგმების ასრულების შემთხვევაში მსხვერპლს პირდებოდნენ. მუსლიმანების წმინდა წიგნ ყურანის მიხედვით შუამავალმა აბრაამმა ღმერთს, თუ მას ვაჟს მისცემდა, მისი შეწირვა აღუთქვა და მართლაც, როცა აბრაამს ბიბლიის მიხედვით ვაჟი ისააკი და ყურანის მიხედვით კი ისმაილი შეეძინა, მისი გაზრდის შემდეგ ალაჰისადმი მიცემულ სიტყვისა და პირობის, ესე იგი ვაჟის მსხვერპლად შეწირვის შესრულება დაიწყო. და ის იყო შვილს დანა მიადო ყელზე გამოსაჭრელად, რომ ამ დროს ღმერთმა ანგელოზის ხელით ყორჩი გამოუგზავნა აბრაამ ზამანაჩვილის მაგივრად, ეს ყორჩი შესწირა ღმერთს. ამის შემდეგ ტრადიციად გადაიქცა მსხვერპლის შეწირვა. ის შესახებაც ინფორმაციებია შემორჩენილი შუმერულ წარწერებშიც კი. მუსლიმებისათვის ჰაჯობის რიტუალთან ერთად მსხვერპლის შეწირვა სავალდებულოა და მისი ერთ-ერთი პირობა გახდა. ასე რომ ყველა მუსლიმანი ვალდებულია ყურბან ბაირამობაზე მსხვერპლი შესწიროს ღმერთს, დაკლას ცხვარის, ყოჩის, ბატკნის, დეკეულის, ძროხის, აკლემის სახით. რამაზან და ყურბან ბაირამები მუსლიმანებისათვის ისეთივე დღესასწაულებს წარმოადგენენ, როგორც დაუშვათ ქრისტიანებისათვის პასკალი ან ნოელი ან და ებრაელების ხანუკა. ასე რომ დღეს ყველა მუსლიმანი, ვისაც ოდნავ შესაძლებლობა მაინც აქვს, ალაჰის სახელზე საქონელს შესწირავს და ამით მუსლიმანის ხუთ აუცილებელი პირობიდან ერთ შეასრულებს: დაკრული საქონლის მთლიანი ხორცის მესამედი შემწირველის ოჯახში რჩება, რათა გაუმასპინძლდეს მოსალოცად მოსულ მეზობელ ახლობლებს, ერთი მესამედი მეზობელ ახლობლებს ურიგდებათ და ბოლო მესამედი კი ღარიბ ღატაკებს, რათა წელიწადში ერთხელ მაინც იგემონ ხორცის გემო. ესე იგი ყურბან ბაირამი სოციალური დახმარებისა და ქველმოქმედების ბაირამიცაა. მსხვერპლი არა მხოლოდ მატერიალური თანადგომის, არამედ მორალური გრძნობის წილიცაა. დიდ ქალაქებში ყურბან ბაირამობისათვის მზადება რამოდენიმე კვირის წინ იწყება, რადგან სოფლებიდან ქალაქებში გასაყიდად ჩამოყვანილი საქონლისათვის სპეციალური ბაგები მზადდება, სადაც ბალახს და სხვა საკებს ამარაგებენ და გაყიდვამდე ან დაკვლამდე მათი კვებავენ ამ საქონელს. ყურბან ბაირამობის მოახლოებისთანავე იწყება ვაჭრობა და ფასებზე შეთანხმების შემთხვევაში გამყიდველი და მყიდველი თანხმოვი ძასტურად ერთმანეთს ხელს ართმევს. მსხვერპლის შეწირვა არის სულიერი და მატერიალური განწმენდის რიტუალი. რაც შეეხება თვით ბაირამობის პირველ დღეს, ყველანი უთენია დგებიან, ახალ ტანსაცმელს იცვამენ და მამაკაცები სანამ მეჩეთებში დილის ნამაზს

სასრულებენ, მანამდე ზია სახლისები საჭმელებსა და კბილეოს ამზადებენ, რათა ღირსეულად დაღვნენ მისალოც მოსულებს. ამის შემდეგ ისყება საქონლის დაკვლა და ხორცის გადანაწილება. დაკვლული საქონლის შიგნეული ოჯახში ვერჩება და ამიტომ საუზმე შეიძლება ჯიგრის ყაურმით დასრულდეს. საუზმის შემდეგ ახლა ჯერ მეზობლებში გასვლა და მათი მილოცვა, შემდეგ კი ახლობლების ზიარება და მილოცვები ისყება. ბაირამობის დანარჩენ დღეებში არივისყებენ გარდაცვლილებსა და საფლავებს ზიარებენ. ამ დღეებში აუცილებლად უნდა შერიგდნენ გაბოტულებით. მოკლედ ყურბან ბაირამობის ოთხივე დღე სიყვარულის, თანადგომის, მხარდაჭერისა და გააგების ატმოსფეროში მიმდინარეობს, რა ივიწყება შური და ღბარძლი და ადამიანობა ნამდვილ სახეს იბრუნებს.

Imam Alis Gamonat Kwamebi. Rtsmenis shesakheb. Rtsmenas otkhi budji amagrebs. Motmineba. Uechueloba, Samartlianoba da jihadi. Tavis mkhriv, motmineba tsotkhnatsilad iqopa. Sheqris survili, shishi, ridi, mzatqopna. 64-san sheqris survili cheqrobili am koqniul tsadilta qobisagan. Tavisupleba. Jojoxeti shishit atanili, tsodvas moerideba. Aseti adamiani am koqniul gasajirsa da jirvalam sarapra daagdebs. Sasiketo sakmis chadis, isvins maratchamsa da სიკვდილისათვის. უეჭველობა ცოტხი ნაწილისაგან შესდგება. სიბრძნე, სიბრძნის გამოხატვა, წარსული გამოცდილების გამოყენების უნარი, წინაფარდაკვალში ჩადგომა. სიბრძნეს ნათლად ხედავს და აღიქვამს ის, ვინც შორს მჭვრეტელია, ის კი ვინც გამოცდილებას იაზრებს, ისე იქცევა როგორც მისი წინაპარნი იქცეოდნენ. იგი არც ამ ქვეყანას დახარბდება. სამართლიანობა ცოტხი ნაწილისაგან შესდგება. აღქმისას სიღრმისეული აღქმა, სიღრმისეული ცოდნა, სწორი და გასაგები გადაწყვეტილების მიღება, განუწყვეტლი მეცნიერების დაუფლება. ვისაც სიღრმისეული აღქმა შეუძლია, იგი მეცნიერებათა სიღრმესაც ჩასწვდება. ვინც მეცნიერების სიღრმეს ჩასწვდება, ნათელ და სამართლიან გადაწყვეტილებასაც მიიღებს. მეცნიერება შორის სამართლიანობის საფუძვლად მარატყობს. ჯიჰადის ასევე ოთხი ნაწილისაგან შესდგება. სიმართლის ღაღადი, უკეთურობის უარყოფა, ჭეშმარიტების მსახურობის მართლმომსახურება, ჭეშმარიტების მტრებისადმი შეურაგებლობა, ღვთისმოსავებს წელში გამართვა. ის ვინც ჭეშმარიტებას ღაღადებს, ვინც უკეთურობას არ ცნობს, იგივე უკეთურებსაც უარყოფს. ჭეშმარიტების მსახურობისას მართლმსახურნი იმას ემსახურებიან, რაც მათ სულ სჭირდება. ღმერთი განრისხდება იმ ღვთისმოსავთა მტრების მიმართ, ვინც ჭეშმარიტების უარმყოფელთა და უკეთურთა მიმართ რულა განეწყობა და მას ქვეყნიერების აღსასრულისას სიკეთით მიუძღავს. ურწმუნოება ცოტხ ბურჯზე დგას, ფარისევლობა, ამპარტავნობა, სიმართლისაგან დაშორება, მისი საპირისპირო მიმართულებით ცვლა. ჭეშმარიტებას ვერასოდეს ეზიარება ის, ვინც ფარისეველია და უსამართლობაში იზირება. უმეცრობით თვალახვეული ჭირს მოიმრავლებს და ჭეშმარიტებას ვერასოდეს შეიცნობს. კარგი ცუდად მოეჩვენება მას, ვინც ჭეშმარიტებას დაშორდება. მის თვალში უკეთური უმშვენიერესი გახდება. იგი აღვირახსნილ თროვას მიეცემა. ჭეშმარიტების საწინააღმდეგო მიმართულებით მიმავალს გზა ავაღმართება, საქმენი წაუხდება და ხსნის გზა დღითი დღე დაუვიწროვდება. ეს ცოტხ ბურძი აღმართული არაფრისათვის ბრძოლა, ძრწოლა, ურწმუნოება, აღვირახსნილ ნებათა მონობა. ვინც ბრძოლას და დაცვას წესად გაიხდის, ღამი არ გაუთენდება. მხდავს გზად შემოყრილიც კი აედევნება. ეჭვში ჩავარდნილი ეჭვი ეშმაკებს ჩაუგდებს ფერხს. ის კი ვინც ამ ქვეყნიურ გასაჭირისა და საფრთხის გამო აღვარახსნილობას დაემონება, ამ ქვეყნადაც წახდება და იმ ქვეყნადაც. ადამიანები ამ ქვეყნიურ საქმეთა მოგვარების მიზნით რჯულის, რომელიმე წეს თუ განუდგებიან, ღმერთი მათ უფრო საზარელ საქმეს შეყრის. განერიდეთ მათ, ვინ ჭეშმარიტებას ვნებს. ისლამს ისეთი თანმიმდევრობით წარმოგიდგენთ, როგორც ჩემამდე არავის უდგამს. ისლამი მორჩილებაა, მორჩილება ეჭ შეუვალი ცოდნა, ამგვარი ცოდნა რეალობის გაჭეშმარიტებაა. გაჭეშმარიტება აღიარებაა, აღიარება უმაღლესი ნებისადმი მორჩილებაა, მორჩილება კი ნების აღსრულებაა. შემოქმედი სიდიადე სასნაურყოფს შექმნილი სიმცირეს. ნამაზი განწმენდის ღმერთთან აახლოვებს. ჰაჯი სუსტათვის ჯიჰადია. ყველას და ყველაფერს აქვს თავისი შესაწირი. სხეულის წირვა მარხულობა, ქალის ჯიჰადი კი ქმართან კარგი ურთიერთობა. ზოგიერთები მარხულობენ, მაგრამ მათ მიერ მარხულობის შედეგად მოპოვებული რა წყურვილი და შემშილია მხოლოდ ღა. ისეთებიც არიან, ღამეებს ლოცვაში ატარებენ, მაგრამ ხალთ მხოლოდ უძილობა და დაღლილობა რჩებათ. რა მშვენიერია ძილი და დანაყრება მათი, რომელთა თავში ჭკუა და გულში რწმენა. ვინც ქვეყნიერების აღსასრულზე ფიქრობს, აღსასრულ

მისთვისunda ზრუნავდეს კიდეც ბედნიერია ის ვინც მოპოვებულსა და თავის ხვეთს ჯერდება შექმნილისადმი თაყვანის სემა შემოქმედის წინააღმდეგ ამბოხს ნიშნავს ცოდვისაგან განრიდება მონანიებაზე უკეთესია რწმენა სულით შემეცნებას სიწყვით აღიარებასა და გარდაცვალების შემდეგაც კი მსახურებას ნიშნავს ადამიანთა ნაწილი იმისათვის ლოცულობს რომ ღვთისწყალობა მოიპოვოს ეს ვაჭართა ლოცვა ნაწილი უფლის შიშით ლოცულობს ეს კი მონათა ლოცვა ნაწილი კი ლოცულობს რათა ღმერთს მადლი და დიდება აღუვლინო აი ეს გახლავთ თავისუფალ ადამიანთა ლოცვა.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათი და 40 წუთია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვისწრებთ აზერბაიჯანის ხმის საერთაშორისო რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს. 11 საათსა და 40 წუთიდან 12 საათსა და 00 წუთამდე. ჩვენი გადაცემები სელდება აზერ საიტის პეიკის მეშვეობით. 111.75 მეკა გერსის სიჩქარეზე. რადიო აზ ინტერის სახელწოდებით და www.aztv.az-ის პირდაპირ ეთერის ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე. შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები, სურვილები და შენიშვნები ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. aztv.az-ზე.

Курбан байрамы. Схерп шецирвис დღესასწაული. Тел исламური სამყარო ერთ-ერთი ყველაზე უდიდესი რელიგიური დღესასწაულის, რამაზანის ბაირამობის მსგავსად, ყურბან ბაირამსაც ძმობის, მეგობრობის, თანაგრძნობის, ქველმოქმედებისა და ღმერთთან დაახლოების დღესასწაულს აღნიშნავს ყოველ წელიწადს. რამაზან ბაირამობა თუ სამ დღეს გრძელდება, ყურბან ბაირამი ოთხიანია და სწორედ ამ დღეებში ხდება ცხოვრების პატიება. უმზრახვების შერიგება და მსხვერპლ შეწირვა, რომელიც ისლამური რწმენით ღმერთის ერთ-ერთ ბრძანებად ითვლება. გურბან ბაირამობას 4000-წლოვანი ისტორია გააჩნია. გურბანი, ესე იგი მსხვერპლის შეწირვა ღმერთისათვის, დაახლოებისა და მისი წყალობის მოპოვების მიზნით, შუამავალ ადამის ვაჟებმა, აბელმა და კაენმა დაიწყეს. ცნობილია, რომ გამოქვაბულის ეპოქაში მცხოვრები ადამიანები სანადიროდ გასვლისას, ან ლაშქრობებიდან უკან სახსალამათად დაბრუნებისას, სამყაროს შექმნელს მსხვერპლს სწირავდნენ ერთ ადგილზე, ესე იგი მუდმივ ბინადრობაზე გადასვლამ და დასახლებული პუნქტების შექმნამ სავაჭრო და სატრანზიტო მგზავრობის გაფართოება შეუწყო ხელი, რამაც კიდევ უფრო მასიური გახადა მსხვერპლის შეწირვა. მომდევნო ეპოქებში ადამიანებმა ღმერთისადმი თხოვნა დაიწყეს ბარაქიანი მოსავლის, ჯამრთელობის, დაცვის, მტრეების, თავდასხმებისაგან გადარჩენის, ბუნებრივი კატასტროფებისა და მოვლენებისაგან დაცვის და სხვა. და ამ დროსაც ღმერთის სახელზე მსხვერპლს წირავდნენ. მომდევნო პერიოდში უკვე ღმერთს ოცნებებისა და გეგმების ასრულების შემთხვევაში მსხვერპლს პირდებოდნენ. მუსლიმანების წმინდა წიგნ ყურანის მიხედვით, შუამავალმა აბრაამმა ღმერთს, თუ მას ვაჟს მისცემდა, მისი შეწირვა აღუთქვა. და მართლაც, როცა აბრაამს ბიბლიის მიხედვით ვაჟი ისააკი და ყურანის მიხედვით კი ისმაილი შეეძინა, მისი გაზრდის შემდეგ ალაჰისადმი მიცემულ სიტყვისა და პირობის, ესე იგი ვაჟის მსხვერპლად შეწირვის შესრულება დაიწყო. და ის იყო შვილს დანა მიადო ყელზე გამოსაჭრელად, რომ ამ დროს ღმერთმა ანგელოზის ხელით ყოჩი გამოუგზავნა აბრაამ ზამანად შვილის მაგივრად. ეს ყოჩი შესწირა ღმერთს. ამის შემდეგ ტრადიციად გადაიქცა მსხვერპლის შეწირვა. ის შესახებაც ინფორმაციებია შემორჩენილი შუმერულ წარწერებშიც კი. მუსლიმებისათვის ჰაჯობის რიტუალთან ერთად მსხვერპლის შეწირვა სავალდებულოა და მისი ერთ-ერთი პირობა გახდა. ასე რომ ყველა მუსლიმანი ვალდებულია ყურბან ბაირამობაზე მსხვერპლი შესწიროს ღმერთს, დაკლას ცხვარის, ყოჩის, ბატკნის, დეკეულის, ძროხის, აკლემის სახით. რამაზან და ყურბან ბაირამები მუსლიმანებისათვის ისეთივე დღესასწაულებს წარმოადგენენ, როგორც დაუშვათ ქრისტიანებისათვის პასკალი ან ნოელი ან და ებრაელების ხანუკა. ასე რომ დღეს ყველა მუსლიმანი, ვისაც ოდნავ შესაძლებლობა მაინც აქვს, ალაჰის სახელზე საქონელს შესწირავს ზამით მუსლიმანის ხუთ აუცილებელი პირობიდან

შეასრულებს დაბრული საქონლის მთლიანი ხორცის მესამედი შემწირველის ოჯახში რჩება, რათა გაუმასპინძლდეს მოსალოცად მოსულ მეზობელ ახლობლებს. ერთი მესამედი მეზობელ ახლობლებს ურიგდებათ და ბოლო მესამედი კი ღარიბ გადაკებს, რათა წელიწადში ერთხელ მაინც იგემონ ხორცის გემო. ესე იგი, ყურბან ბაირამი სოციალური დახმარებისა და ქველმოქმედების ბაირამიცაა. მსხვერპლი არა მხოლოდ მატერიალური თანადგომის, არამედ მორალური გრძნობის წილიცაა. დიდ ქალაქებში ყურბან ბაირამოვისათვის მზადება რამოდენიმე კვირის წინ იწყება, რადგან სოფლებიდან ქალაქებში გასაყიდად ჩამოყვანილი საქონლისათვის სპეციალური ბაგები მზადდება, სადაც ბალახს და სხვა საკებს ამარაგებენ და გაყიდვამდე ან დაკვლამდე მათი კვებავენ ამ საქონელს. ყურბან ბაირამოვის მოახლოებისთანავე იწყება ვაჭრობა და ფასებზე შეთანხმების შემთხვევაში გამყიდველი და მყიდველი თანხმოვის ძასტურად ერთმანეთს ხელს ართმევს. მსხვერპლ შეწირვა არის სულიერი და მატერიალური განწმენდის რიტუალი. რაც შეეხება თვით ბაირამოვის პირველ დღეს, ყველანი უთენია დგებიან, ახალ ტანსაცმელს იცვამენ და მამაკაცები სანამ მეჩეთებში დილის ნამას ასრულებენ, მანამდე ზიასახლისები საჭმელებსა და ტკბილეულს ამზადებენ, რათა ღირსეულად დაღვნენ მისალოც მოსულებს. ამის შემდეგ იწყება საქონლის დაკვლა და ხორცის გადანაწილება. დაკვლული საქონლის შიგნეული ოჯახში ვერ რჩება და ამიტომ საუზმე შეიძლება ჯიგრის ყაურმით დასრულდეს. საუზმის შემდეგ ახლა ჯერ მეზობლებში გასვლა და მათი მილოცვა, შემდეგ კი ახლობლების ზიარება და მილოცვები იწყება. ბაირამობის დანარჩენ დღეებში არი ვიწყებენ გარდაცვლილებსა და საფლავებს ზიარებენ. ამ დღეებში აუცილებლად უნდა შერიგნენ გაბოტულებით. მოკლედ, ყურბან ბაირამობის ოთხივე დღე სიყვარულის, თანადგომის, მხარდაჭერისა და გააგების ატმოსფეროში მიმდინარეობს, რა ივიწყება შური და ღბარძლი და ადამიანობა ნამდვილ სახეს იბრუნებს.

ქვეყნადაც. ადამიანები ამ ქვეყნიურ საქმეთა მოგვარების მისნი რჯულის, რომელიმე წეს თუ განუდგებიან, ღმერთი მათ უფრო საზარელ საქმეს შეყრის. განერიდეთ მათ, ვინ ჭეშმარიტებას ვნებს. ისლამს ისეთი თანმიმდევრობით წარმოგიდგენთ, როგორც ჩემამდე არავის უდგამს. ისლამი მორჩილებაა, მორჩილება ეჩ შეუვალი ცოდნა, ამგვარი ცოდნა რეალობის გაჭეშმარიტებაა. გაჭეშმარიტება აღიარებაა, აღიარება უმაღლესი ნებისადმი მორჩილებაა, მორჩილება კი ნების აღსრულებაა. შემოქმედი სიდიადე საცნაურ ყოფ შექმნილი სიმცირეს. ნამაზი განწმენდის ღმერთთან აახლოვებს. ჰაჯი სუსტათვის ჯიჰადია. ყველას და ყველაფერს აქვს თავისი შესაწირი. სხეულის წირვა მარხულობა, ქალის ჯიჰადი კი ქმართან კარგი ურთიერთობა. ზოგიერთები მარხულობენ, მაგრამ მათ მიერ მარხულობის შედეგად მოპოვებული რა წყურვილი და შიმშილია, ხოლო დღა. ისეთებიც არიან, ღამეებს ლოცვაში ატარებენ, მაგრამ ხელთ მხოლოდ ძილობა და დაღლილობა რჩებათ. რა მშვენიერია ძილი და დანაყრება მათი, რომელთაც თავში ჭკუა და გულში რწმენა. ვინც ქვეყნიერების აღსასრულზე ფიქრობს, აღსასრულისთვის უნდა ზრუნავდეს კიდეც. ბედნიერია ის, ვინც მოპოვებულსა და თავის ხვეთს ჯერდება. შექმნილისადმი თაყვანისცემა შემოქმედის წინააღმდეგ ამბოხს ნიშნავს. ცოდვისაგან განრიდება მონანიებაზე უკეთესია. რწმენა სულის შემეცნებას, სიტყვით აღიარებასა და გარდაცვალების შემდეგაც კი მსახურებას ნიშნავს. ადამიანთა ნაწილი იმისათვის ლოცულობს, რომ ღვთისწყალობა მოიპოვოს. ეს ვაჭართა ლოცვა. ნაწილი უფლის შიშით ლოცულობს, ეს კი მონათა ლოცვაა. ნაწილი კი ლოცულობს, რათა ღმერთს მადლი და დიდება აღუვლინო. აი ეს გახლავთ თავისუფალ ადამიანთა ლოცვა.